0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Bare på besøk han, vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo jeg en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kan vi se, da har vi fra margarinfabrikken på Finjefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med han Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing, som bor vel ute i Brønnøytraktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikter har.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tuga kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende, blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisa her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greiere for å huske den.
1: Det var litt flott å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar.
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga i forbindelse med 25-års jubileet nå.
1: Da. Så det har med det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her ettersom som jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de klar over det.
1: Nei, nei.
2: Men nå det sendt henvendelse til slottet da, gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo for ut at dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det det som opptar meg, og det det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så funnet at hun veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at dem også hun jo stødig som et fjell, den dronningen vi har, og gode ambassadører for Norge,
1: ja.
2: Og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykka, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: idé. Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så var det bare å hive seg rundt og smi. Så, og fjellet, jeg sitter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting jo spektakulære, ja. Her, flott å se på. Men så, det kanskje litt lite kjent, og blir kanskje litt ved lokalt. Tenkte Okstindan, det jo Nord-Norges høyeste fjell, og var veldig fristet til å ta Okstindan med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant ut nasjonal konkurranse, og da har vi Stetind, og det jo også til sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo, kåret til vårt nasjonalfjell.
2: Ja. Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det det. Stetind med et bølgende snorlys over, ja. Med og så måtte jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamantene, de er med liksom å få fargevariasjoner,
2: ja. Ja, i nordlyset. Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Ja, og så glitter det også i, du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glittrer det litt ekstra. Ja,
1: det er jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker så traff bra med den.
1: Ja. Det her, det må jo være litt artig for dere som driver professionellt. Og så det professionelle folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: ja,
2: men
1: du har prøvd det,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verkstedet her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messe rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer lite rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter I her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Ja, det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånt her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden som var en del av det som gjorde at de landet på denne tiaren da.
1: Akkurat.
2: At Men, det festet I det dronninga står for da.
1: Ja. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggen I seifen din?
2: I skuff. Ja. det litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver og nå de jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til gullsmedforretningene rundt I Norge på en sånn visningsrunde. Ja. De tre første gevinstene da. Ja.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det er jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det ingenting som avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, men sånn I første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her var jo kjempeartig.
2: ja.
1: Nå går du jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta.
1: Oh.
2: jeg har jo en gallerikafé også nå I forbindelse med butikken. Det åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og ja, fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Ja.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og tone nå I løpet
2: ja,
1: av denne
2: helgen. Ja, det blir litt

0: Nei, for det vanskelig I dag å få solgt norsk kunsthåndverk.
1: Ja, det mulig det.
0: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert I Norge. Så for, på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen I dag, det foregår I lavkostland.
1: Akkurat. Så her så, blir det rett og slett for dyrt, altså.
0: Ja.
1: Dere skal live I dere også.
0: Ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi, det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det så lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
0: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge gjennom her at jeg tar litt provisjon av salget,
1: ja.
0: Så de får, det leiepris for, for vegg og hylleplass, og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av.
1: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
0: Ja, vi gjør det.
1: Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
0: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisen.
0: Bra.
1: Gratulerer så mye, og lykke til I både I helga og sommersesongen.
0: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du slutta?
1: I 81.
0: Arbeidet du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye dere tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tilsvarer jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så la til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann, men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan føregjøklesen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte, ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da meierismør i, for å få en bedre kvalitet.
0: Meierismør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meierien.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt, det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida, eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det begynte en maskin så du pakket i en sånn løp, og så trykket du det ned, og så bruket du å klippe det av med som en streng. Og så pakket det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den får jeg for hand?
1: Det gikk med hand. Og det var halvkilos og kilosklippet.
0: Det var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolksarbeid nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid, så var det bare en dame så var i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7-16?
1: Ja, det var det. Men det var slik den her at når du var ferdig med jobben, og du har greid det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så hva er en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klare jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også sykt. Det noe vel kanskje ikke riktig like enn så det nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, stjerne og perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblandet 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene av omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til kjøs og gikk sjøveien, men så har vi jo bilene over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Jeg tenkte på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og for at de skulle tømme kjernen, og det var cirka vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser, og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de moka møken i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som gikk an å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja.
0: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
1: Cirka 1,5 million.
0: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
1: Ja, det er cirka 6000 kilo.
0: Hva det var som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
1: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tida. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle vi få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Vi hadde 4 millioner fabrikken ble tilbudt, og det fikk de.
0: Var det noe forandring egentlig i drifta etter at man begynte på kaviaren?
1: Nei, det var noe bare det at når man har kaviar så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
0: Det er jo vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin.
1: Det er antallet to stykker, to mannfolk.
0: Når du ser på det i dag, det er vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsatte med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
1: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
0: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobb en har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så det er, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, marginfabrikken, også arbeideren.
0: Av kommunebudsjettet?
1: Ja.
0: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
1: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer
1: ja, det? Det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen, da. Vi har jo prøvd en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, da. Men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter og så kommer da CD-en over helgen da.
0: Og det her slipper, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, som det heter, tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det er mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt det er selv laget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskriver, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill,
0: ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal være hent hjem akkurat for det her.
0: Jaha, hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si, det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer en sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne, vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt i grunn.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk?
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. på Mo i Rana, og så den 21. her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det er det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha.
0: Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler den tiden da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var der, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakken fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller hun bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt da, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nu, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Å oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde.

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen og ferdig sørover eller ferdig nordover.
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det jeg veldig glad for. Ja. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra ut.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, fast, ja. Tenk om ikke navnet er det I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
1: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte arme, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft, og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jentene her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor i Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig hardt.
3: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig hardt,
3: ja. Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt I Nordol.
0: Det,
3: det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kom til Korgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, så de jo tanke opp på
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo et mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre.
1: Ja. Takk.
0: Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja, nå.

Har du etet stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varåga. Det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre han syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få I Varåga på den tiden? Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøet. Midt I Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak I så ekt kaffe. Det vart nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalossje. Jeg vart ulite imponert over gubben, da han veia gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mellom. Men kalossjen var og vart borte. Sommeren etter vart han funnet igjen, og da var han mørkne og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann I Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd lande heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da jeg I langfersen I Røssova. Da var jeg og fisket I lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen. Men jeg ble heven I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt deg om tildragelsen. Broren min, han forplikta seg på at jeg aldri mer fikk det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, fikk jeg bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen I langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode I Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervalågan, så jeg et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storstjerner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir opp i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier en utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en rettighet med hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Det er i hvert fall det jeg drev i på, så er det helt

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og det er kommet inn en beve som hakker stafetten på. Så er kommet to damer her som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Lokvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkel, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også var tung den fakkel.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppå, da måtte vi skifte opp til han.
0: Det gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme ingen is og hente meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunga ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: eller så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er glad dere er ferdige med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, jeg blir herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: prøve takk.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de så frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det mulighet for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er med å komme en helt fra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du har drøst av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte å gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke jobb på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia. Ja.
0: Så du er alene her nede? Du har ikke trenger med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og farne over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibilen her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått det gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Så... Ja, det ser ut som det er helt på å... Petten Tæle kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springen oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen det her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge
5: snart. Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vadsø spreng her for posten, og det andre som spreng med pokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterløpene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene som følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Gjerpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryte litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Pussy Lago Farfara är namnet på en liten dansgrupp som nu ska framföra en fakulens som är lagad för anledningen av, ska vi säga, dansande tränare Mona Brinmo. Varsågod, Pussy Lago Farfara.
1: Där kommer det in 10-12 damer i silkekjola i alla slags farger. Och det är Mona Brinmo som står som ledare för den här gruppen. De går upp på podiet och är klara till att ta den här fackeldansen. Det är lite synd att vi inte kan visa den på för radions lyttare, men då kan vi höra lite av musiken.
0: Då går ordet till ordförande Örnulf Skjæran.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltagere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak med landstens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: noen år tilbake så var det så var de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har hennes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i hennes kommune, framført på bosnisk av Verana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjeće sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja poruku, neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom Korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen, Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Tor Erik. Ja, nok nekker han innenfor det, der. Ja, først skal vi fortelle hva vi spiller før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding som fikk tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Svenningvars 2, Mørka Ögon.

0: Programoversikten i radiokorgen i sine sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nå følge med hva vi skal nå foreta oss. Og vi sitter med en god kopp kaffe, Tor Eik har laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir jo kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får du holde, men vi får vente med noe at vi er ferdig med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorget trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje inn i 80 år, ja, det her er 92 år siden sin. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre hva det går etter et halvt år i jobben. Så det blir det spennende, det det som vi har foruten om gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Åh?
0: Ja, sier gubba
1: det, ja, skal vi ikke snakke litt om det her først, skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal snakke, det behøver vi ikke å vete heller. Alt du vil ha, sier gubba.

0: voldsomt trøkk pøl i de sidegubber.
1: Ja, det bra det var slutt.
0: Ja, åh! ja da. Nei, det er et stort trønderband, ikke noe tvil om det. Ja, ikke nok med å dreme Kjetil denne praksguta på Hemnesberget og den deres hennes, eller hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som nå driftig på alle måter at nei, han og båten blitt såpass bra som han og såpass fin og var innredd med både senger og det som var verre. Da skal vi feire på landstevnet til Bergen. Og mange kaller var det vel så restet på høyet og sa at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmerne ombord, og da måtte jo vi ilne over på selve kaja og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Lauritz Dahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre hva han Sten sa for noe. Sett på industrikaja på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Dahlberg. Ikke alle dagene har vært sånn, så det her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det har vært mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til Træna og utover leia og blant annet, har det vært oppslutning på det her dårlige hverdagen?
2: Ja da, det har vært noen ture, altså. Vi må jo ha en del ture for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
2: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, så det har det ikke.
0: Nei, man er vel nesten ikke vent heller.
2: Nei da.
0: Det er noe helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med Remi Kjetil.
2: Ja da, vi har jo lenge tenkt på det å fære til Bergen, eller Strusshamn, som det heter, utenfor Bergen. Ja. For det er kyststemne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stemne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø, blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
2: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetis har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
2: Ja, det er bare medlemstur. Altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer. Altså. Det blir nei, medlemmer som blir med og meldt seg på. Ja. Da de har meldt seg på nesten 20 stykker til sammen.
0: Så går det kanskje
2: underveis. Ja da, så vi nå var datt ifra to, så vi er vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal en ta altså. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme, både med papir og med virkelighet.
2: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, han Egil, så er hovedkokk, eller?
2: Nei, han, vi skal, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og bakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Ja. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
2: Vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi ferder og til vi er tilbake. Så,
0: men dere får vi kanskje et par dager i Bergen?
2: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, er det jo der stemnet er, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men det er i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trångt innfølge ikke havna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og jeg har sikkert noen finner en sånn annen også, men det er ikke det her tålregattene som er med samtidig.
2: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppe fra Bodø.
0: Ja vel.
2: fembøring så kommer dere fra.
0: Ja.
2: Så det, det kommer åtta fra hele Norge, regner jeg med.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på, på det vi heter. Da kan vi bare klargjøre noe, et mannskap.
2: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske så at vi vet at alt I orden, så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt, så...
0: Ja.
2: Så det
0: uvurderlige folk.
2: Ja, det besatt. Det det ser fint med det her.
0: Ja.
2: Vi forskjellige. For vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
0: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten eller på kryss og tvers I Hemnes.
2: Ja, det var.
0: Og da får du spille over anlegget, så de får så hemlengs at de gråter seg over Ålesund-trakten.
2: Ja, da, ja. Må bare klare å greve opp en kassettspiller så klare å få få det ut på anlegget.
0: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller plass. Han også har sikkert en kassettspiller.
2: Ja, ja,
0: bilkassettspiller, kan du være helt sikker på.
2: Han har mange, sikkert.
0: Du, du sier det at, at det jo mye, det jo diesel og mat I hovedsak som koster.
2: Ja da, det klart, især diesel, det blir jo, den har, den slipper jo godt I seg, det her ja. Motoren.
0: Ja. Det, hvor mye forventer du at å bruke på denne turen her I diesel?
2: Ja, vi har fylt opp tankene nå, så vi har nå over 4000 liter, og det skal vel kanskje holde tur etter, men vi regner med opp med å bunke litt grann til. Ja. Så, så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
0: Og jeg går ut ifra dere har fått en god avtale med, med leverandør.
2: Ja da, vi fikk en fin pris på dieselen. Vi fikk
0: gjorde dere det?
2: Så, ja, så
0: det, ja, det godt jobba.
2: Men... Det, det, det blir jo bra sum til slutt uansett så.
0: Ja. Så. Dere, det ikke så enkelt å lage noe pris på en sånn tur I hele tatt og kan dere ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
2: Nei, vi, vi blir nok å komme godt over 100.000 så Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi, vi har jo ikke helt regnet ut hva, hva det blir, men en rundt 6-7000 pro pers for hele turen. Da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så,
0: ja vel.
2: For turen. For vi skal jo ha med noen ungdommer, så vi, så vi, vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og
0: det I forbindelse med sjøaspirant?
2: Nei da, det litt, litt eldre ungdom.
0: Et annet tiltak igjen.
2: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. Og, og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
2: Maskin, forskjellige systemer I maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og spleising det på turen.
0: Aventyr, aventyr vil så. Det bli for noen, selvfølgelig.
2: Så, sånt,
0: ja. Men den 16. Skal dere fære?
2: 16. Om morgenen, ja.
0: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter, hvis det ledige plasser? For
2: ja, da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så,
0: ja, jeg vet ikke hvite.
2: Men det, det, ja, så det, det fortsatt mulig å bli med da, på
0: Og du har
2: for medlemmer da så.
0: Ja, du har et telefonnummer
2: Ja, da, det har jeg, helt sikkert
0: og, Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
2: 907-608-37
0: Ja, 907-608-37
2: Ja,
0: det jo ja, Hør du, altså, du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke henne enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til, til alle her I dere og jeg kan ikke si henne en kast loss og god tur Sten og kos deg på turen
2: tusen takk, vi begynner å sende litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Faen ikke mer bensin igjen. Jeg vil også hamle opp land.
1: Ja, det sa han Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at Katrine Teting ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Mm-mm. Ja, et halvt år i kommunen vår, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har det bygd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du trodde?
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk, uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja. Mm-mm. Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre og bli kjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei, da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl, hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, som jeg har sagt, nærmest tildels hysteriet om at vi er nå pengløse og så videre og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var så gale som man ga uttrykk for i leserinnlegg og i på Facebook og så videre.
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er ikke pengeløs, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi benytter å ta tak, eller så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp gjennom årene. Mm. Men og Hemnes kommune er jo kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som etter de mening kanskje har sviktet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlig hold?
2: I forhold til de rammene som kommunene får, så er nå det et spørsmål for seg selv, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en raus kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner, så som andre kommuner ikke har hatt råd til. Mm. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss I løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at altså det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivå og innbyggerne ser og skjønner at sånn det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Og, ja, økonomien ikke like god som den har vært, og det usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk vel også mer forsiktige med pengene sine. I forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det en slags forståelse for at noe må skje da, for å si det sånn.
1: Nå det jo blitt kanskje det vanskeligste I en periode, I en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka borte, og dere kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Og gjøre noe med skolen vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune.
2: Ja, det klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond. Og det mye følelser som involvert, og mye historie som involvert. Og det jo ofte sånn at det kanskje beste foreldregenerasjon som synes det verst når noen ting endres. Nå det jo sånn I Hemnes at det ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så det jo ikke så langt imellom, men det klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk jo at når man nå I kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, så og starte noe nytt med, som du sier, Sørfjordskole, så tror jeg nok at mange synes også at det kommer til å bli bra da. Mm. Med tanke på at barnetall går ned og vanskeligere å få tak I lærere og de tingene der, og så det jo en økonomisk gevinst selvfølgelig å ha å kunne organisere ting I større enheter.
1: Og om det lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det jo tragisk at barnetallet går ned. At vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres og hva muligheter for I Hemnes?
2: Ja, det jo ikke bare I Hemnes da, det jo litt I utkant Norge og I nord.
1: Ja.
2: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
2: Og det det. Det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rett sånn at det enklere for folk å ha barn I en kommune. Det handler jo om de ulike tilbudene som gis, og at det en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, for å ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det I et boligfelt, eller om det på landet, skulle jeg si, så det jo masse muligheter I Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før. 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som jeg skulle til å se mange forbereder seg på og skal delta I både debatt og ellers, og det jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg.
2: Mm.
1: Det kommer jo også til å bli en liten... Ikke krig på noen måte, men en utfordring.
2: Ja, vi blir jo flere eldre, og den demografiske utviklingen, den jo en del av det her med at det blir færre unger. Altså, vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sin egen bolig, og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Mm. Og så det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor, og ikke ha masse trapper for eksempel, men I forhold til når du kommer dit at du skal bo I en omsorgsbolig, eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett I at det kommer til å bli politisk debatt om om hva som det beste.
1: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, som jeg sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
2: Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uka, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistken som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunn. Mm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen mot tøffe budsjettprioriteringer utover høsten.
1: Ja. Kan Katrine Teting skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur, eller til fjells, eller har du fått være i Bjerkadalen, og i Lerskadalen, og Blekvasslia, og Hemmesberg, og Finnefjord?
2: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå.
1: Ja.
2: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tiden min litt der i sommer,
1: være
2: med familien, og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bad, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt ture i, på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
1: Jamel.
2: Jeg liker meg best på Helgeland igjen når det er sommer.
1: Ja, det er ikke mange plasser som er noe særlig fin der, uansett.
2: Nei, det er.
1: Ja.
2: Det har du rett i, og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høk jeg hør i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt grann.
2: Ja.
1: Så det ser ut at vi...
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og radiokorgen, dem står på med sin kutt fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Svein Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Var det på besøk han, vet du?
1: Ja.
0: Og så har jo en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kan vi se, da har vi fra margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med han Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøytraktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikter har.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tuga kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende, blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisen her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greier for å høre seg til.
1: Det var litt greier for å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar.
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga i forbindelse med 25-års jubileet nå. Da.
1: Så det har med det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes.
2: Ja. Men kongeparet vet ikke om det her ettersom som jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de klar over det.
1: Nei, nei.
2: Men nå det sendt henvendelse til slottet da, gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkandes aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne her konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo fått ut at dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det jo basert på naturen, spesielt her i Norda.
1: Ja, du jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Norda, det det som opptar meg, og det det jeg formidler videre da, i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så funnet at hun veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at de også hun jo stødig som et fjell, den dronninga vi har, og gode ambassadører for Norge, og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlys-smykka, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: det
1: idé.
2: Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så var det bare å hive seg rundt og smi. Så, og fjellet, jeg sitter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting jo spektakulær her, flott å se på. Men så, det kanskje litt kjent og blir kanskje litt ved lokalt. Tenkte Okstindan, det jo Nord-Norges høyeste fjell. Og var veldig fristet til å ta Okstindan med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant jeg ut nasjonal konkurranse, og da har vi Stetind, og det jo også til å starte i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo, kåret til vårt nasjonalfjell.
2: Ja. Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det Stetind med et bølgende snorlys over med. Og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamantene, de er med liksom å få fargevariasjoner
2: ja, i nordlyset? Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Ja, og så glitter det også. Du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitter det litt ekstra.
1: Ja, det er jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker så traff bra med den. Ja.
1: Det her, det må jo være litt artig for dere som driver profesjonelt. Og så det professionella folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som er juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: ja, altså det.
2: Men
1: du har prøvd det,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verkstedet her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messe rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer litt rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter I her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Ja, det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånt her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden som var en del av det som gjorde at de landet på den her tiaren da.
1: Akkurat.
2: At Men, det festet I det dronningen står for da.
1: Ja. Mm. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggen I seifen din?
2: I skuff. Ja. det litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver, nå de jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til med gullsmedforretningene rundt I Norge på en sånn visningsrunde. Ja. De tre første gevinstene da. Ja.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det er jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det, eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det ingenting som avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, men sånn I første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her var jo kjempeartig.
2: ja.
1: Nå går du jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta.
1: Oh.
2: jeg har jo en gallerikafé også nå I forbindelse med butikken. Det åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og ja, fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Ja.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og tone nå I løpet
2: ja,
1: av denne
2: det blir
1: helgen.
2: Lite søvn. ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
2: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da kan vi komme inn her på Merete Mattsson gullsmedbutikk, kjøpe oss en kopp kaffe som tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
2: og andre ting.
1: Ja.
2: Mykje fint kunsthåndverk også, som ikke jeg står for.
1: ja, nei, du men, selger for andre.
2: Jeg selger for andre, ja.
1: Nei, jeg har lagt merke
2: så for
1: det,
2: å få vist fram. For det vanskelig I dag å få selgt norsk kunsthåndverk.
1: Ja, det mulig, det.
2: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert I Norge.
1: Mm.
2: Så for, på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen I dag, det foregår I lavkostland.
1: Akkurat. Så her så, blir det rett og slett for dyrt, altså.
2: Ja.
1: Dere skal live I dere også.
2: Ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det så lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
2: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge til her, at jeg tar litt provisjon av salget,
1: ja.
2: Så de får det leiepris for, for vegg og hylleplass, og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av
1: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
2: Ja, vi gjør det.
1: I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
2: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa.
2: Ja, det er bra.
1: Gratulerer så mye, og lykke.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du sluttet?
1: I 81.
0: Arbeidte du hele tiden nede på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye dere tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tilsvarer jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så la til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann, men det senere så var vi kanskje bare en

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer
1: ja, det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen. Da. Vi har jo prøvd en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-ene over helgen da.
0: Og det her slipper, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, som det heter, lørdags tidlig ettermiddag.
0: Jaha. Vi skal vel ikke formode at det mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt er selv laget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskrivere, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill.
0: Ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal vi da hente hjem akkurat for dette her.
0: Jaha. Hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si. Det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer en sjelden gang.
1: Ja, du kan skjønne. Vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt grann.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk.
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. på Mo i Rana, og så den 21. her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det gjør det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi renner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha.
0: Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler da den tida da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var det her, men kanskje hører hun på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk. Ja. Ha det bra.
1: Hei.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øye i Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det et lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hall. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, bland musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun nedover togskinnet med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrte, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hei. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden. Nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk, Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han.
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og... Og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I kjølsimrende tordenfugl og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap, og det bare vi kremte så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt veggen mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke for afrikanerne selv,
1: vet du. Det blir dollarturister, vet du,
0: du,
1: Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere, kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Du, Kornmo?
0: Osvold, ja.
1: Du, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Men, de må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himlet med øya. De sjelig da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til
0: nei,
1: pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken ja. Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du.
0: Nei,
1: du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stut, jeg skjønner det. Stut, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden.
0: Ja, morgen. Nei.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Eggs in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet da, og nye besetningen skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så la vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate. Med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful og Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptak plate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful og Blues lekker musikk.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen, Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Tor Erik. Han nok nekker nå innenfor der. Ja, først skal vi vært fortelle hva vi spillet før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding, så faktisk det tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Sven Ingvars 2, Mørka Ögon.

0: Programoversikten av Radiokorgen i sin sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nu følge med hva vi skal nu foreta oss. Og vi setter med en god kopp kaffe, Tore Eriks har laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir noe kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får noe hold, men vi får vente med noe at vi er ferdige med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorga trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje inn i 80 år, ja det her 92 år siden si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre hva det går etter et halvt år i jobben. Så det blir spennende, det det som vi har forut noen gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer til hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Åh?
0: Ja, sier gubba det
1: ja, skal vi ikke snakke litt om det her først, eller skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal det behøver vi ikke å vite heller. Alt du vil ha, sier gubba.

0: Nordpolen, og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som nå driftig på alle måter, at nei, han og båten blitt såpass bra som han og såpass fin, og var innredd med både senger og det som var det. Da skal vi fære på landstevne til Bergen. Og mange kaller var det vel så restet på høyet og sa det at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmene ombord, og da måtte jo vi ile nedover på selve kaia og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Lauritz Dahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre hva han Sten sa for noe. Sett på industrikaia på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Dahlberg. Ikke alle dagene som har vært sånn, så det her.
1: Nei, det skal være sikkert. Det har vært mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til Træna og utover leia og... Blant annet har det vært oppslutning på de her dårlige hverdagen.
1: Ja da, det har vært noen ture, altså. Vi må jo ha en del ture for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
1: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, så det har det ikke.
0: Nei, men det er vel nesten ikke å vente heller.
1: Nei da.
0: Det er helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med det vi ikke er til.
1: Ja da, vi har jo lenge tenkt på det å fart til Bergen, eller Strusshamn, så det heter, ut for Bergen. Ja. For det er kyststemne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stemne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø, blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
1: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetis har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
1: Ja, det er bare medlemstur. Altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer. Altså. Det blir nei, medlemmer nei. Som blir med og med seg på. Ja. Så det har med seg på nesten 20 stykker til sammen.
0: Så går det kanskje underveis.
1: Ja da, så vi nå var datter ifra 2, så vi vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal ta altså. Ja. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme, både med papir og med virkelighet.
1: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, han Egil, hovedkokk, eller?
1: Nei, han, vi skal, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og vakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Ja. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
1: Vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi færre til vi er tilbake.
0: Ja.
1: Så,
0: men dere får vi kanskje en par dager i Bergen?
1: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, er det jo der stemnet er, så, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trangt inn på alle ikke havna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og ja, sikkert noe finere enn sånn andre også, men det er ikke det her 12 regattaen som er med samtidig.
1: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppe fra Bodø.
0: Så. Ja vel.
1: 5-børing, så kommer dere fra.
0: Ja.
1: Så det kommer åter fra hele Norge, regner jeg med.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker i Radio Korgen ut med et batteri ombord på Remi Kjetil. Dere kan bare klargjøre noe med et mannskap.
1: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske, så at vi vet at alt er i orden. Så vi skal nå få varme ombord. Da. Og han går nå overalt. Så.
0: Ja.
1: Så det...
0: Uvurderlige folk.
1: Ja, det er det som er fint med det her.
0: Ja.
1: Vi er forskjellige

0: har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
1: Ja, og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten, eller på kryss og tvers I Hemnes.
0: Ja,
1: det var det. Og da får du spill over anlegget, så de får så hemlengs at de gråter seg over Ålesund-trakten.
0: Ja, da må bare klare å greve opp en kassettspill der, så jeg klarer å få... få det ut på anlegget.
1: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller plass. Han også har sikkert en kassettspiller.
0: Ja, han har.
1: Bilkassettspiller, kan du være helt sikker på.
0: Han har mange, sikkert.
1: Du sier det at det jo mye, det jo diesel og mat I hovedsak som koster.
0: Ja da, det klart, især diesel, det blir jo, den har, hun slipper jo godt I seg, det her ja. Motoren.
1: Ja. Hvor mye forventer du at å bruke på denne turen her I diesel?
0: Ja, vi har fylt opp tankene nå, så vi har nå over 4000 liter, og det skal vel kanskje holde tur etter, men vi regner med opp med å bunke litt til. Ja. Så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
1: Og jeg går ut ifra at dere har fått en god avtale med leverandør.
0: Ja da, vi fikk en fin pris på dieselen. Vi fikk
1: gjorde
0: en
1: filter,
0: det? Så, ja, så
1: det, ja, det godt jobba.
0: Men... Det blir jo bra sum til slutt uansett så.
1: Ja. Så. Det ikke så enkelt å lage noe pris på en sånn tur I hele tatt og kan dere ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
0: Nei, vi blir nok å komme godt over 100.000 så. Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi har ikke helt regnet ut hva det blir, men en rundt 6-7000 pro pers for hele turen. Da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så,
1: ja, vel?
0: For turen. For vi skal jo ha med noen ungdommer, altså, vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og
1: det I forbindelse med sjøaspirant?
0: Nei da, det litt eldre ungdom.
1: Det et annet tiltak igjen.
0: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
1: Ja.
0: Maskin, forskjellige systemer I maskin, og så skal vi nå kjøre litt knute og spleising det oppe på turen.
1: Aventyr vil det bli for noen, selvfølgelig.
0: Så, sånt,
1: ja. Men den 16. Skal dere fære?
0: 16. Om morgenen, ja.
1: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter, hvis det ledige plasser? For
0: ja, da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så,
1: ja, jeg vet ikke hvite.
0: Men det er fortsatt mulig å bli med da, på
1: Og du har
0: for medlemmer da så.
1: Ja, du har et telefonnummer
0: Ja,
1: Stein.
0: Det har jeg, helt sikkert
1: Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
0: 907-608-37
1: Ja, 907-608-37
0: Ja,
1: det vel ja, Hør du, altså ja. Du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke henne enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til alle her I dere og jeg kan ikke si henne en kast loss og god tur Stein og kos deg på turen
0: tusen takk, vi spiller bare send litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Fanns ju med bensin igen. Även så hammer då bland.
1: Ja, det sa han, Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at Katrine Teting ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Mm-mm. Ja, et halvt år i kommunen våres, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har det bydd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du trodd?
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja.
2: Mm-mm.
1: Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre bekjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, så nær sagt, nærmest til dels hysteriet om at vi er nå pengløse, og så videre, og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var så gale som man ga uttrykk for i leserinnlegg og i på Facebook og så videre?
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er ikke pengeløs, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Så nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner, står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi benytter å ta tak, eller så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp igjen årene. Men og Hemnes kommune er jo kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som etter de mening kanskje har svektet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlig hold?
2: I forhold til de rammene som kommunene får, så er nå det et spørsmål for seg selv, da, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en raus kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner, så som andre kommuner ikke har hatt råd til. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss I løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivået og innbyggerne ser og skjønner at sånn det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Og, ja, økonomien ikke like god som den har vært, og det usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk vel også mer forsiktige med pengene sine. I forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det en slags forståelse for at noe må skje da, for å si det sånn.
1: Nå det jo blitt kanskje det vanskeligste i en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka borte, og der det kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Og gjøre noe med skolen vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune.
2: Ja, det klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond. Og det mye følelser som involvert, og mye historie som involvert. Og det jo ofte sånn at det kanskje beste foreldregenerasjon som synes det verst når noen ting endres. Nå det jo sånn I Hemnes at det ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så det jo ikke så langt imellom, men det klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk jo at når man nå I kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, så og starte noe nytt med, som du sier, Sørfjorden skole, så tror jeg nok at mange synes også at det kommer til å bli bra da. Med tanke på at barnetall går ned og vanskeligere å få tak I lærere og de tingene der, og så det jo en økonomisk gevinst selvfølgelig å kunne organisere ting I større enheter.
1: Og om det lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det jo tragisk at barnetallet går ned. At vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres, og hva muligheter for I Hemnes?
2: Ja, det jo ikke bare I Hemnes da, det jo litt I utkant Norge og I nord.
1: Ja.
2: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
2: Og det det. det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rett. Det sånn at det enklere for folk å ha barn I en kommune. Det handler jo om de ulike tilbudene som gis, og at det en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, for å ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det I et boligfelt, eller om det på landet, skulle jeg si, så det jo masse muligheter I Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før. 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som jeg skulle til å se mange forberede seg på og skal delta I både debatt og ellers, og det jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg. Det kommer jo også til å bli en liten, ikke krig på noen måte, men en utfordring.
2: Ja, vi blir jo flere eldre, og den demografiske utviklingen, den jo en del av det her med at det blir færre unger. Vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sin egen bolig, og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Og så det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor, og ikke ha masse trapper for eksempel, men I forhold til når du kommer dit at du skal bo I en omsorgsbolig, eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett I at det kommer til å bli politisk debatt om om hva som det beste.
1: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, som jeg har sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
2: Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uka, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistgen som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunnet. Mm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen mot tøffe budsjettprioriteringer utover høften.
1: Ja. Kan du, Katrine Teting, skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur, eller til fjells, eller har du fått vært i Bjerkadalen, og i Lerskadalen, og Blekvasslia, og Hemmelsberg, og Finnefjord?
2: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå,
1: ja.
2: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tiden min litt der i sommer,
1: ja.
2: Være med familien, og med sjøen og kysten, og så liker jeg godt å bade, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt tur i på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
1: Jamel.
2: Jeg liker meg best på Helgeland igjen når det er sommer.
1: Ja, det er ikke mange plasser å si noe særlig fin her, uansett.
2: Nei, det er.
1: Ja.
2: Har du rett i, og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høk jeg hør i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt grann.
2: Ja.
1: Så det ser ut til at været nå snur forhåpentligvis, men da skal jeg takke deg og ønske deg en riktig god sommer og sommerferie, Katrine. Og så håper at du kommer opplagt og sterk tilbake igjen i, når du er ferdig feriert.
2: Det takker jeg for, og jeg ønsker det og alle Korgen, Radio Korgen sine lyttere og en god sommer. Og så gleder jeg meg til å starte opp igjen etter ferien.

0: Den heter, dem heter Jive, Paul. Om en stund. Og det blir en sånn slager i Sverige på mange bands av spillene innfølt sommerturnéen begynt.
1: Kan det bli en lang stund?
0: Det kan bli en kjempelang stund. Ja, vi skal over og på gratulasjoner, står det her, for at vi har beregnet sånn at når vi skulle ha gratulasjoner og meldinger, så var det sikkert mange som følger med i den her fotballkampen i fotball-VM mellom Spania og Belgia. Og nå er det 2-1 til Spania. Så han bare, de er på overtid og spiller nå, så da kommer de bortimot ferdig og nystiglet kaffe og greier til vi skal bli med konkurransen, og vi har tatt gratulasjoner og meldinger. Du har, Paul, en melding hos deg der.
1: En gratulasjon.
0: Gratulasjon, unnskyld.
1: Det snakker man Jon Sande.
0: Ja.
1: Som Vestnok har jævelsdag da, tirsdags, har hatt jævelsdag.
0: Ja.
1: Tirsdag 7. juli.
0: Ja.
1: Og gratulasjonen, den kommer fra hun Tusterbotten.
0: Du verden, ja vel. Han var 8-10 år, sier han Tor-Erik, på ørene.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke mannen, men han bor oppe i Vestnok, oppe i Sørfjell en plass.
1: Ja.
0: Så har vi en regle her med folk som har jebbersdag frem til neste sending, som blir 14. Han Gisle Urvik, han har i dag, og Bjørn Dambråten, Bjørn Erik, han har også i dag. Og Maja Nilsen har den 11. Og Kari Kvernmo Nilsen har den 12. Og Viggo Stien den 12. Og Elin Nilsen den 13. Så da tror jeg at de fleste her er tatt med og godkjent. Meldingen skal vi over på. Og det kan jeg ta først her en melding om fra Korgens skytelag. Og det er det at nu er det rett og slett ikke noe skyting igjen, treningsskyting på Gleskhaugen. Er det det heter, Paul? Vet du det?
1: Nei, det har ikke peiling.
0: Nei, jeg har ikke heller det dessverre. Gjesthaugen, eller ja. Så det de starter opp igjen, det ferie i uke 29, 30 og 31, og i uke 32, den 4. august, da er det trening til vanlig til klokka 5. På ettermiddagen. Så har du, Paul, der en melding.
1: Ja, det er en oversikt over de sendingene som starter opp den 14. om ikke så veldig lenge.
0: Nei.
1: Altså sånn...
0: Tirsdagen.
1: Det er reprisesendinger fra gamle dager og ja. Nyere dager. Og det man ja. Får høre, det er jo blant annet Ole Roar Sneli som lager en sak om Nordkjønnstua med storbyrbassenget.
0: Ja vel.
1: Og så kommer Bjørn Kruse til topps i Nordland.
0: Det er ukjent mann for meg.
1: Og så kommer det noe trivelig busshistorie med han Haldor Vassdal, og der kan vi vel forvente...
0: Det kan vi forvente, både dans og det som er...
1: Noe for enhver smak.
0: Ja.
1: Og så er det to utflyttet leiskalværinger, en J. Grini og en S. Løvi, kjenner ikke navnene.
0: Nei.
1: Men det er noe et opptak fra år 2000 i hvert fall.
0: Ja vel.
1: Så det er noe i dag i hvert fall velvoksne folk.
0: Ja.
1: Så er det akkord... Som kommer...
0: Som lag.
1: Du er ei stjerna.
0: Igor Kills i plata, heller sin melodi.
1: Og det påstås at den er lagd i 25.
0: Det kan det godt være, for de sangene veldig og er veldig rundt omkring i kommunen og på alle skjerm og overalt akkord, som jeg hadde følt med sånn litt grann. Ja.
1: Og så et opptak fra 92.
0: Du verden.
1: Med oss Sissel Ånes. Hun Anne-Maria som gikk til Stockholm.
0: Ja.
1: Det tror jeg skal høre faktisk.
0: Hvem hun er for noe av det her?
1: Aner ikke.
0: Nei.
1: Står ikke noe om det, men vi får nok høre det, vi som lytter radioen.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er litt av hvert da som skal sendes etter hvert. Etter hvert, som han sa.
1: Ja.
0: Og så skal vi da se på rett og slett en stor melding som vi har fått. Og det er... Det er når vi har vevlet oss ferdig med papirene her, så er det pressemelding fra Hemnes Jazz. Og vi er nå 3 uker unna festivalstart. Og tiden inne for å presentere årets artister. I stedet for å slippe programmet bit for bit, velger vi å dele hele festivalprogrammet på en gang. Programarbeidet har pågått gjennom våren, og de siste detaljene har nylig falt på plass. Derfor kan vi nå dele et bredt og variert festivalprogram som vi svært stolt ut av. Hemnesjass inviterer igjen til tre innholdsrike festivaldager fylt med jazz, blues, poesi, storband, ungdomssatsing og musikalske møter på tvers av sjangere. Publikum kan lese seg til både internasjonale stjerner, lokale favoritter og unike bestillingsverk på jernvaren, lapella og bakken. Årets program viser noe av det som vi mener det viktigste for festivalen, møte mellom det lokale og det nasjonale, og det internasjonale publikummet får oppleve både lokale favoritter, profilerte norske jazzartister og internasjonale gjester. Sammen skapes dette et program som både spiller jazzens mangfold og gir publikum nye opplevelser, sier festivalsjef Marte Prestein. Festivalen skal være en arena for møte mellom musikere og publikum, mellom tradisjon og nyskapning, og mellom lokale krefter og impulser utenfra. Vi mener årets program ivaretar på en veldig god måte, og vi gleder oss til å ønske publikum hjertelig velkommen, sier jo Marte i en pressemelding. Og da... Ja.
1: Det må du bare ta med en gang, tror
0: jeg. Jon Sande, han er flyttet sørover, men akkurat nå for tida så han hjemme i Leirskare, var det du sa, på feriering. Det gjør til han jubilanten. Årets festival er nummer 30 i rekken, og han start torsdag den 30. juli. Den 24. juli, da har vi på nytt igjen sending i Radio Korgen, og da skal vi ta oss av både festivalen i år, presentere forskjellige innslag som skal være, og ikke minst ta oss av en memory over 30 år med Hemnesjass. Eller for å si det sånn, det fantastiske Hemnesjass, og at han har pågått nå i 30 år. Så det kommer, det blir stort sett hele sendingen den 24. juli. Og jeg tror dere skal glede dere. Det blir både musikk og artister som har vært på festivalen, og ikke minst intervjuer med folk som har vært og jobbet, og folk som har vært ivrig nesten hele tiden. Så det kommer vi tilbake til den fredag 24. juli. Så har vi rett og slett det på tapeten at neste sending på fredag den 17. Og det er Gunnar Bjerkedal og Jens Johan Valla. Mer vet jeg ikke som skal se til studio. Og så er det han Jonathan Renmann som skal være tekniker. Tror vi, rett og slett. Det som står i hvert fall her nå på dette, og så går det, blir det en veke til sendingen og nye fremfra glemsteren øyeblikk å høre på. Det var hvis ikke vi har noe mer, Paul, noe meldinger eller gratulasjoner, så er vi kommet så langt at vi skal begynne å nærme oss rett og slett konkurransestart. Og klokka vet ikke hvor hun er, for hun er akkurat 10:55, så det var ikke så dårlig beregnet.
1: Ikke så langt unna, så kan vi jo gratulere Spania.
0: Så kan vi gratulere Spania med åttendelsfinale.
1: Nå nei, det er vel mer enn som sa, ikke det?
0: Er det semifinale, mener du?
1: Nei, det er noe... Ja, åttendels. Jeg tar på kvart, jeg glemmer.
0: Ja. Nei, altså, det var noe artig og synd for Belgia, selvfølgelig. Før vi går løs på konkurransen, så skal vi vel ha litt grann musikk, og ikke minst til her jubilantene. Vi skal ha alle vakre ord, og det er Bøgdis.

0: Det er heller ikke noe musik, altså vi kjenner, de heter Bygdis, og det jo det populære bølgen av sånn bygde country pop rock.
1: Fra Bø i Telemark.
0: Ja, det.
1: Faktisk.
0: Ja, vel, gratulerer. Har du flere gode innspill?
1: Nei, det det egentlig det eneste jeg vet om akkurat det der.
0: Ja, vel.
1: Gjengen der, eller, ja, han fyren der da.
0: Ja, vel. Vi skal over på konkurransen, og premien er laget av han Eilif Lillemo og han Gulle. Og det er noe tre sleiv, grøt sleiv, eller ikke vi skal kalle det. Ja, sannsynligvis han tror jeg er grøt sleiv. Og det var noe det, det er 10 spørsmål som vi har. Plus at når dere ringer inn, så skal dere også få lov til å ha en avstemning om Norge slår England, eller England slår Norge. Og der skal vi trekke ut noen som, ut av de som har rett.
1: Ja.
0: Så får vi nu se. Og jeg har ikke hverken sett, jeg har sett at han, Paul har en liste her, og med spørsmål, men bare sett musikken som ikke har noe med det spørsmålet gjør i hele tatt.
1: Ja.
0: Og mye fin gammel musikk.
1: Gammel og gammel, evig ung.
0: Ja, evig ung.
1: Ja,
0: evig ung.
1: Evig ung, ja. Fikk å snakke om pen.
0: Nei, ja.
1: Ja, det er penere. Det. Nei, vi skal nå hive oss rundt, det blir jo selvfølgelig noen fotballspørsmål.
0: Ja.
1: Og så gleder jeg meg jo til det her VM skal være over, så vi kan komme tilbake til en mer normal døgnrytme.
0: Ja, det er ikke bare, bare å avslutte
1: det. Det har vært litt sånn spesielt, ja. Det, med nattkamper og...
0: Jeg må si, hva det som har overrasket deg mest? Nå ser jeg bort ifra Norge, altså, men for min del...
1: Nei, Norge har ikke overrasket meg i det hele tatt. Nei. Vi har faktisk et godt lag.
0: Ja, vi har det, ja.
1: Og det er etablerte og profesjonelle spillere.
0: Ja, det er jo helt utrolig.
1: Så det har jeg egentlig ikke overrasket overhovedet. Nei.
0: For min del er det jo den afrikanske dominanse som har godt spill og tøffe tak.
1: Mm,
0: det må jeg si.
1: Litt skuffet over Marokko kanskje
0: i går. Ja, kanskje at vi, det var noe, men det skjer nå på, kunne du tro Belgien også som skal reise hjem i morgen?

0: Oh, ja.
1: I hvert fall ikke de første spørsmålene som egner for de som har følt med i fotball-VM. Så kjenner kanskje noen etterpå seg litt anslesen.
0: Ja.
1: Vi må jo ha litt variasjon, Tord. Vi må ja. Det, og da kjører vi i gang med første spørsmål.
0: Ja.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang?
0: Fotball-VM arrangert for første gang.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang? Og så er det ikke den der melodien at det her støvlene er laget for å gang i?
0: Ja, men han synes han er det da.
1: Så vi skal høre. Ja. Hva er regnet med det?
0: Ja.

0: God aften eller god natt eller hva vi skal si. Velkommen til radioen.
1: Takk og bok for det. Gunn Kulstad som ringer inn.
0: Hei Gunn.
1: Hei.
0: Har du fått lagt den?
1: Nei, jeg skal noen barn med det.
0: Ja, hvis du trenger hjelp, så må du bare varske ifra, så skal vi...
1: Nei, det trenger ikke hjelp, bare skru vannet før.
0: Ja, ja, ja, nei, det greit. Det greit. Den saken grei. Norge-England I morgen, det vet du om at en liten fotballkamp ja. For I går.
1: Ja, altså, jeg håper det beste laget slår England.
0: I dag, det var I dag, faktisk.
2: I dag.
0: Eller for,
1: ja. Ja, I dag.
0: Vi håper det beste laget slår England, og så Frankrike.
1: Ja.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er vel Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåget før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Halldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Professor Holdok, gir dere ikke med teater opp i leserne?
1: Nei, det ikke noen grunn for det når vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva har kjørt denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen i Korgen, så vi har vært en tur ut på Slenese og framført.
0: Så folk i området er interessert i å leke lesen det og gang konkurs?
1: Jeg vet ikke hva en frågengang og gang konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfestuke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen er rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det er noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge Open Stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, det er bare for å komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den. Hva gikk ut på?
2: Ja, det er noe... ja, hva du sier, i korte trekk så er det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn
0: gårdsturisme. Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, det er som livslenge, kan du høre på.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er noe dynne lapp, begge to, både Boen og en Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det jo greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo... Det...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... ja, han er ikke fra, han er så gjerrig, det er han ikke, men han har samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en Høne Anton.

0: rett kappen jeg har. Ja da, I dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fer til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fer du sørover eller fer du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk fin stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timon, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway. I morgen det vel, som starter, om 2-3 dager.
0: Fredag, da det.
2: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra.
0: Og de har en offisielle åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for... Sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, fast, ja. Hentet noe myntes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jævnt, det synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Og så hvis man skulle tulse bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til, da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft, og for stasjonen del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gang som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil da, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Norol også, faktisk.
0: Å, ja, vel, ja.
3: Ja, jeg begynte I Norol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt I Norol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selser det vel selv, det her produktene?
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre der, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjonen, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbiler, for det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytt dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg har noe bruk av det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Hold samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varlåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varlåga på den tida. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervarlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hva for ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, syntes vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte vede, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Valåret trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fant jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var visst like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten imellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på steinen at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsove. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ikke. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstein som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, like seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var det dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjonen er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig da, 18. århundre det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjener utom kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepåsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målser, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vært drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Mm. Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke noe om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så ble vi fortalt historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket i der på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo loven ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor står han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det folk som holder på både å snekkere og får opp høytalere, og jeg er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært og sprang allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Ja, den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da.
0: Sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter. Ja, du synes også den var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel og skulle avlevere den her, gjort i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da, vi vært flere fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk den sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt før 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt før 7, og til jeg skulle sprenge 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og... Ja. Da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med meg på tida. Ja, det var, det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får noe bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: den, faktisk.
2: Ja, den, ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tværak, er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til og med helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har dresset deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg har hatt å gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare hun herdig sida av og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot banken, tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Det kommer jo en eller annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springe han oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byallet der han her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorstykket foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpakken med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakken. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vasse spreng her for posten, og det andre som spreng med pakken, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterland. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med bud.
7: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
8: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
7: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt ifra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
8: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
7: Og så det ispedd musikk imellom.
8: Det det.
7: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva er det du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han lagde I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppsir I Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen, som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den jo bygd sannsynligvis på den tiden at jeg ble født. Og det vel jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få lei Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så det er jo veldig fint å fiske utfør her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett opp med veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser om de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du har drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus, og vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i, foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er jo opp til Strømmen, det er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioden nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren. Men det varierer nå mye med
0: humøret.
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. Den hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Så det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den utlejd till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall du sa.

0: god dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle plan.
1: Ja da,
0: du
1: nå det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det jeg sa at jeg litt skal jeg prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg har tryktet om, at du har beveget deg opp I skydekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det hadde jeg allerede funnet. For det tok jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Krusek, han kommer
1: til oss. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni, Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Akkurat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe
1: da,
0: eller?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppå der. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I Træna, I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra oppå toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho-opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo godt hende at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Mm. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere har kjennskap til fjelltoppa dem?
1: Ja, det eneste jeg vet det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, men.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de gredde.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter bare... Og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når det begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det her.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart. Det greit med fint vær.
1: Ja, det artig at på sånne ture at det opphold så fint vær.
0: Det noe kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, skal vi ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for dem ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt. Den her tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Åh, oi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bare mot slutten på ferietida nå, så
1: ja.
0: Det...
1: Ja, det liksom bøgd inn, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen startet.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så... Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag ser det på. Greit, Per Jomar.
1: Greit, ja.
0: Fint vi fikk plage deg med en liten prat om det her høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Greit, ha det godt.
1: Hei du.

0: Hey, jeg skjønte han saften i aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, i hvert fall i ungdommen. Før det ble bygd her oppe, det var en sånn... Jeg skal ikke si det var en kjærlighetsstid, sa Jakob Borg, men det var en plass, i hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå er begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå er de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi har nå sett noe rundt et bord, at det er et bord, nå skal de selv få fortelle hvem de er.
1: Ja, det er hos Sonja Løvvik. Jeg bor i Rygge, og jeg har blitt 65 år. Men jeg synes det er trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg er gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg er blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det er jo Jorunn Bryggfjell. Jeg er jo like gammel som Sonja, nesten i hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo i Trondheim, og der har jeg bodd i over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men er sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Halvor Vassdal. Og vi har vel prøvd våre barnesko i Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg er en god del yngre, må jeg vel si, så gikk vi nå i stund på skolen. Ja. Vi gikk da på skolen i Lerskala, og jeg for min del er begynt i Bryggfjellet. Jeg vet ikke hva det var med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell. Eller er mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skolen, og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke i Bryggfjellet også da?
2: Startet i Bryggfjellet vi også.
1: Og vi startet i Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund i Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det var det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Det var der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min del var jeg ikke så lært klærne når det gjaldt sånt.
0: Og så ble barnet i år på nyskole, så det heter da. Den så regner for skole i Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Så bygde de jo i 50-tallet i Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja.
0: Og gjorde du noe av dette transpere under Ragne på sandet?
2: Ja, det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og var jenta som ble kallet meg fru Jorunn på sandet. Det var liksom all visst i Lerskala hva sandet var.
2: Ja,
0: det er på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmannen var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen i stund, det var egentlig en plassen til omordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi i Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, der, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvold lå tett opp ned skolen, det, ja. Det minnes jeg ikke enkelt det var for gang, eller derifra, da kunne gang nesten i Tøfland.
1: Ja. Og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde jeg meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstiden kanskje. Ganske tidlig, men fikk dere noen ungdomstid i Køygen? Så det...
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så... Men det jo, vi var jo tidlig ung. Vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes jeg også resten i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også. Den ungdomstiden jeg hadde her, det ja, liksom her jeg hadde den.
0: Så du har ikke fått behov for en ny? Det noen som får det når de får det sånn... De begynner å bli ikke gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom...
1: Ja, det vet
0: jeg. Kan slå ut håret også.
1: Ja.
2: Nei, har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs. Men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte lov å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det er klart. Både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg tror det var noe i en moderne tid at det sier noe gære, men det er tydelig.
1: Nei, det
2: var frykten var jo i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da klokka gikk, for jeg var glad i å danse. Og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Ah, ja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du... Ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det er jo
1: noe. Det. Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noen voksen da, og de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe, det var så inne av krøllehår, og de som var noe, sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsak, for det var ikke for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flere av dem, vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var noe, eller permanent, så det er egentlig, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke det hadde gjort selv.
1: Det var noe ferdig greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferdig på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så...
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der, da? Far?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er frisk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Før og ser dårlig, og...
0: Ja, sånne ting, det burde ikke mer.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
0: Har ikke noe sykdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Ja.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Så kan det være egentlig gammeldags til å ha samme annen til dere har hatt i. Jeg vet ikke hvor mange år de sier. Jeg gifte
2: meg
0: i
2: 40 i hvert fall.
1: Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år de gjorde.
2: Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for maklig anlagt, så jeg orker ikke strev.
2: Slitt, nei, lære opp en ny.
0: Jeg har fått dem tamkallene, så må du ha dem lengst mulig. Så. Det ikke alle som kan si så lett å få dem heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Det er riktig.
0: Ja, nå har dere vært her i kveld, og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange. Kjenner ansiktene, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, bare ja.
2: Litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det begynner å bli mange år. Den siste jeg møtte ut av dere sammen med det, det var jo den gangen hos han i Arne på Gøyvaren, da hun var på besøk hos han.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, da var ikke jeg til stedet, så ville dere ikke ha kontakt med meg.
1: Nei, vi var innom han Arne kjørte oppe her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres om når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Så... Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato du har konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi...
0: Ja, vel, ja.
1: Den
0: 25. juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det. Det var jo moderne. Eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg kjenner noe om det. Jeg var konfirmeret, men det var et år senere. Sånn.
1: Ja, vel. Men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle... plukkes, så skulle vi binde.
0: Ja.
1: Og jeg husker skriftet det veldig godt, for det var Guds fred.
0: Ja. Men nå på søndag, du skal nå selvfølgelig i kirke henge med, og hva skal du gjøre, eller skal du
1: feie noe? Vi skulle jo etter gudstjeneste kirkekaffe. Og så skulle det være middag på et sted. Og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe. Mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
0: har dere kontakt med, har dere hatt kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som vanlig fra Leskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Leskar? Det var
2: seks stykker, ja. Men bare Arne Tvære og Reidar Rokel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roa Levjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Men Jansine Ritz har vi kanskje sett det en gang.
0: Har vi Jansine på Jan Polvål?
2: Ja, så var vi 6.
1: Ja.
2: Ellers så treffet jeg Bjørge fra Blekvastli og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så dere har Bjørge Karlsen.
2: Bjørge Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorden, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i køyen. Jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Norge. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han på Ulsten og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror som...
1: Ja, jeg har bare
0: en. Bor han i Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi er tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i... Mausundvær. Og lille Inger bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsabergen her, hvor skal jeg
1: ha Ja, ja.
0: Sånn og Jorunsen, de er spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noen kar som fær som en fløtt kvinn.
1: Ja,
0: han
1: er der,
0: ja. Har han, storebror, han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han er der.
1: Ja, han er der.
0: Og Kirsten er på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja,
0: ja. Ja, jeg vet ikke, da får de bare... Hvert bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja, ja, det må dere gjøre, så.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper at de stiller opp.
0: Var dere bare 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men jeg vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det her går på luftet, ikke vel?
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har følget denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Den er arrangert av en ikke heller sykjent Hemnesberget, men Ulf Skjæran. Og man som er komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltidsmusiker og deltids eksentriker i fungeret. Du er ekstremt.

Det er morsdag i dag, og jeg syntes det kunne være høvelig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her i bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk i galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe i galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Marie skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men i et menighetsblad i 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Marie, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-99. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde i. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt i forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt i fengsel. Dette det var et fryktelig slag for Anne-Marie. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han i brevet at hun bestandig ville være glad i han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Marie, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp i det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da i vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var i juli i 1904, og Anne-Marie hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vært den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da i stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Marie å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svaret fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen hennes da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han treffet mor igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå.
Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde sett fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener å skal ha hørt at de bodde opp med Røsva,